0: sounds of Ragamali. Stephen.
1: In the hills of Saint Anne.
0: The hills of Saint Anne's.
1: Oh, oh, da, da, da, da, da, da.
0: Conscious reggae music.
1: Oh, da, da, da, da.
0: One drop reggae music.
1: Oh, da, da, da, da, da. The hills of Saint Anne.
0: Big tune. While you listen to this. One Sky God.